0: ٹھہریے ذرا، یہ کمرشل تو سن لیں۔
1: جی ہاں، مرایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے۔ صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ، فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے، گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے، کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور۔ اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی، اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ، خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور۔ چاہے بریک فاسٹ ہو، برانچ، لنچ، ڈنر یا ٹیک اوے، مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ۔ روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک۔ وزٹ کریں 136-138 الفرڈ ڈینکن روڈ، نوٹنگھم، یا ابھی رابطہ کریں 0759315066۔ مرایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ۔
2: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں۔
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے۔
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا یار؟ یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ HMC سرٹیفائڈ بھی ہیں۔
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلی پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ، تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں۔ چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلی پیزا،
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری ویڈنسڈے ٹو منڈے۔
2: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے، ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0770210793।
5: اریانا سپر مارکیٹ، 126-132 گراسنگٹن روڈ، NG8-3P ناٹگم، منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM، سنڈے 10 AM to 8 PM۔ اریانا سپر مارکیٹ، فریشنس یو کین ٹرسٹ، پرائسز یو لو۔
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: خوابوں جیسی شادی کا خواب اب حقیقت میں بدلنے والا ہے۔ آپ کی خوشیوں کے حسین لمحے یادگار بنانے کے لیے حیات ویڈنگ ڈیکور حاضر ہے۔ جدید ترین تھیمز، شاندار سیٹ اپ، سنگیت، مہندی، ویڈنگ ریسپشن، ہوم اینڈ وینیو، نکاح پارٹیشن، سینٹر پیسز، ویلکم سائن، انگیجمنٹ، ہاؤس لائٹنگ، واک اوے، ڈانس فلور اور آپ کی پسند کے مطابق سجاوٹ، وہ بھی آپ کے بجٹ میں۔ تو دیر کس بات کی، ابھی رابطہ کریں حیات ویڈنگ ڈیکور سے اور اپنی شادی کو بنائیں ایک شاندار یاد۔ مزید معلومات کے لیے کال کریں 0771-52-22۔
8: You are listening 97.1 FM.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. 97.1 FM Nottingham کے لائف اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ, آپ کا میزبان, آپ کا ہوسٹ اینڈ آپ کا دوست عثمان خان. ویلکم کرتے ہیں ان تمام تر خوبصورت سی سماعتوں کو جنہوں نے فضا 97.1 FM اینڈ ایپ پر ہمیں ٹیون کر رکھا ہے. بے حد شکریہ آپ تمام تر سماعتوں کا. شام کے ڈھلتے ہوئے سایوں میں آپ تمام تر سماعتیں میرے ساتھ ہیں اب سے لے کے ٹھیک 7 بجے تک, اور اس 7 کو مزید خوبصورت بنائیں گے. آپ لوگ اپنا ساتھ دے کر طریقہ کار بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن آگے چل کر فی الحال یہ کافی ہے کہ عثمان خان آپ کے ساتھ ہیں پروگرام ڈرائیو زون میں. اور نہ صرف عثمان خان آپ کے ساتھ ہیں بلکہ ایک اور بڑی خوبصورت سی آواز, بڑی خوبصورت سی پرسنالٹی, خوبصورت سی شخصیت, یعنی کہ عثمان خان کے ساتھ بیٹھے ہوئی ایک اور آواز جو آج پہلی بار آپ ریڈیو پر سنیں گے. امید ہے کہ آپ اس کو پسند کریں گے. جی ہاں جناب, ہمارے ساتھ موجود کون موجود ہے؟ میں چاہوں گا کہ اپنا انٹرو خود دیں تو زیادہ اچھا لگے گا.
1: میرا نام کاشف محمود ہے اور میں آج فرسٹ ٹائم آر جے کی ٹریننگ کمپلیٹ کر کے آپ کی سماعتوں کی نظر حاضر ہوا ہوں. تو آج سے ہم اپنا سٹارٹ لیں گے آپ کے ساتھ اور اچھی اچھی باتیں کریں گے آپ کے ساتھ, اور ریڈیو کی جو لائیو کنورسیشن اس کو لے کے چلیں گے.
0: یعنی کہ انفارمیشن, کمیونیکیشن اور انٹرٹینمنٹ سبھی کچھ اس پروگرام کا حصہ بننے والا ہے, کیونکہ کاشف آپ کے اور میرے ساتھ ساتھ چلنے والے ہیں آج کی اس بس میں. اگر میں ڈرائیور ہوں تو کاشف جو ہے وہ کنڈکٹر ہیں اور آپ سب سواریاں ہیں. تو آپ سب سواریوں کی نظر کاشف, میرا خیال ہے کوئی خوبصورت سا میوزک بھی ہونا چاہیے نا؟
1: جی بالکل ایسے ہی ہے.
0: کاشف کی پلے لسٹ آج کی بڑی مزیدار قسم کی ہے, امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی. سو آئیے آپ اور میں مل کر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت سی آواز کے ساتھ. اگر تو آپ ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں تو کاشف صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ تھوڑا سا والیوم بڑھا لیجیے گا اور پروگرام کو انجوائے کیجیے گا. جی ہاں, پروگرام کے آغاز میں ہی رشین آواز آپ سبھی سماعتوں کی نظر. اس سے پہلے یا تو انڈین میوزک چلتا ہے یا پاکستانی میوزک, لیکن آج رشین میوزک سے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں. وجہ یہ کہ کاشف کو یہ میوزک بڑا پسند ہے, ہے نا؟
1: جی بالکل ایسے ہی ہے, ٹیسٹ چینج کرنا چاہیے.
0: اچانک سیٹ پہ پہنچے نا, پھر بندہ ہی کہہ سکتا ہے.
1: جی بالکل ایسے نہیں.
0: اصل چیز کہ اس میوزک کو اس کے بعد ہوگی آپ سے ملاقات. ہمارے ساتھ ساتھ مجھے کہتے ہیں عثمان خان اور ہمارے ساتھ ہیں
1: کاشف محمود.
0: ڈرے ہوئے ہیں تھوڑے سے, ابھی میں چاکا کھولتا ہوں ان کا. تب تک آپ یہ خوبصورت سا میوزک انجوائے کیجیے گا.